Oh yes, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10.

0: Afrika.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.

0: prasideda.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Beauty of Joseon korietiška kosmetika net iki 40% pigiau. Nuolaidos taikomos su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.

0: Duokim gerą iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
2: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Šalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių ugnigesiai gelbėtojai praėjusią parą kviesti net 84 kartus. Daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, bet registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių. Ugnigesiams gelbėtojams taip pat reikėjo šalinti ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Elektros šį rytą ESO duomenimis neturi kiek mažiau nei 1,5 tūkstančio vartotojų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis smarkiausi vėjo gūsiai vakar fiksuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten vėjo greitis siekė iki 29 metrų per sekundę. Šventojo iki 25, Šilutė iki 24, Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone iki 22 metrų per sekundę. Siekiant sumažinti kainas, dizeliną pasauliniai rinkai tieks Rusija. Dėl to per pokalbį telefonu su Putinu skelbė sutaręs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, Rusija nedelsdama patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų dizelino, lapkritį dar 500 tūkstančių tonų, o netrukus po to milijoną tonų. Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Trumpo sprendimą panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui, pareiškė, kad tai tik suteikia Putinui papildomų lėšų ir galimybių tęsti karą. O šiuo metu Floridoje taikos derybose dalyvaujantį Ukrainos delegaciją naudojama kaip priedanga ir kad tai tikrai nėra sąžininga. Nelengva, bet svarbia pergalė Eurolygoje iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai rungtynėse su Barcelona. Svečiuose po trijų kėlinių atsilikė 10 taškų skirtumų. Kauniečiai paskutinį ketvirtį laimėjo 17, o rungtynės 88-81. Taip, Žalgiris atsitiesė po dviejų pralaimėjimų iš eilės ir turėdamas du laimėjimus iš keturių palipėjo 8 poziciją. Tiesa, kol kas po dvi pergalės turi net 8 komandos. Antradienį Žalgirio laukia akistata Stambule su Fenerbahčio, penktadienį namie su Anadolu Efes ekipa, kuri vakar Pirėjuje nusileido Olympiakos krepšininkams 66-89. Be to vakar Eurolygoje Vitorijos Baskonija namie pralaimėjo Stambulo Bešiktašo 84-92. Tadas Sedekerskis šeimininkams pelnė 2 taškus. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Ankstyvą šeštadienio rytas, kelios minutės po 9 valandos ir aš sveikinuosiu su visais, kurie girdite mano balsą ir šeštadieniaujate iš pat ankstyvo ryto kartu su radio centru. Nežinau, ar jau esate anksti kilę, ar dar nenuėjote miegoti, bet jeigu mane girdite, aš kaip visada siunčiu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir džiaugiuosi, kad galiu bent trumpam jūsų ausise skambėti. Kviečiu laiką leisti draugai iki pat 15 valandos, būtent tiek laiko būsiu čia radio centro eteryje ir manau, kad tikrai labai smagiai šeštadienį kartu praleisime su daug geros muzikos. Nes Paulina, kaip visada, yra paruošusi puikų savaitgalinį grojaraštį, su daug įvairiausių įdomybių, kuriomis su jumis pasidalinsiu. Ir svarbiausia, su gera nuotaika. Tai tą nuotaiką gerą palaikant, būkim ir toliau kartu, likit su manim ir su radio centru.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Kalendorijoje šiandien yra surašyta nemenkai vairiausių minėtinų dienų, bet pavyzdžiui, kelios progos tikrai gali praversti jums net ir galvojant, kągi čia susiorganizavus šeštadienio pusryčiams. Pasirodo, kad pasaulyje šiandien yra minima košės diena. Ir košė yra tikrai labai sveika valgyti. Kas jau rūpinasi savo mitybą, tas tikrai žino. Košė aprūpina mūsų organizmą įvairiais lietaisiais angliavandeniais. Jie suteikia mums ir daugiau energijos ir padeda jaustis ilgiau sotiems. Jeigu, pavyzdžiui, galvojate, kokia čia košė tuomet suvalgius, tai labai sveika yra valgyti grikius, nes grikiai turi ir augalinių baltymų, ir B grupės vitaminų magnio, geležies. Galite valgyti, pavyzdžiui, bolivines balandas, kuriuose yra net 9 nepakeičiamos amino rūgštis ir tai yra pilnavertis baltymų šaltinis, kuris netgi, sako, gali ir mėsai prilygti. Taip pat galite pasidaryti kokių perlinių kruopų košės arba, pavyzdžiui, avižų košės. Pasirinkimas yra tikrai, tikrai labai nemenkas. Galima pasidaryti saldžią arba nesaldžią. Pavyzdžiui, jeigu mėgstu saldžią, tai įsipilu šiek tiek pienukom, tada įtarkuoju kokį obuoliuką, truputėlį cinamono, truputėlį cukriuko ir pasidarau tokią, kaip aš vadinu, obuolių pyrago skonio košę, bet lygiai taip pat galima pasidaryti ir nesaldžią, pasigardinti ją druska, juodaisiais pipirais, kokiu geru alyvogių aliejumi, galima dar pasiskaninti ir kokiais kepintais svoguniukais, morkytėm, džiovintais pomidorais, galite įtarkuoti kietojo sūrio, arba netgi kokios skrudintos šoninės, oh my god, aš jau suprantu, kad noriu vėl valgyti. Tai va, jeigu dar jūs nepasidarėte nieko šiandien pusryčiams, tai košių variantų yra tikrai labai, labai daug skanaus.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
5: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
6: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
5: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

Valandos viduryje trumpai apie orus. Savaitgalį orai išlieka lietingi, vėjuoti. Šiandien temperatūra kils iki 12-15 laipsnių šilumos, rytoj 13-16 laipsnių šilumos. Pirmadienį spalio 12 dieną protarpiais taip pat gali palyti, o vakariniuose rajonuose gali ir sugriaudėti per kūniją. Pirmadienio temperatūra bus apie 11-13 laipsnių šilumos. Tai tokia situacija su orais, bet kai jie yra tokie vėsus ir norisi jaukiai šiltai būti namuose, galima visą laiką leisti kartu su radio centru ir taip tikrai padėti sau palaikyti puikią šeštadieninę nuotaiką.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelį, vietų kaukių ir dušų, o daro Omega-3-6-8-50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20

0: tavęs. Pasikalbam.
1: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Esu paruošusi jums labai gražių dainų. Prisiminsime didžiausius 2005 rudens hitus, už kuriuos tūkstančiai klausytojų aktyviai balsavo, kad dainos pelnytų aukščiausias pozicijas Radio Centro LT Top 20-uke. Kaip visada, apžvalgą pradedame nuo trečios vietos, kurioje delfinai ir jų perdainuotas dinamikos kūrinys. Ačiū tau.
2: Ačiū tau už tavo meilę.
1: Antroje vietoje neo hitų hitas, kas kart verčiantis visus dainuoti. Tavo delne. Ir numeris vienas lietuviškų kūrinių tapo visiškai nauja daina, jau antrą savaitę tope kilusi 10 pozicijų aukštyn. Tai Atlantos žalios mėtos.

0: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet šie Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, rakteliai jau rankoje.
2: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt. Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
4: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
5: Prašau leisti pasilikti.
4: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
5: Labas.
4: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Ką tik girdėjote skambant Lola Young ir jos dainą Messi, o dabar girdėsite dainą iš nepaprastai gražaus filmo, man tai kažkoks vienas labiausiai gyvenime įstrigusių filmų, nežinau kodėl, žiūrėjau dar būdama visiškai paauglė, tai yra daina Aquos Turn Back Time iš filmo Dėmesio durys užsidaro, nuostabai gražus filmas, kažkaip tada pamačiau Gvinet Peltrau, ją tiesiog įsimylėjau, tada pamenu ir kirpausi net, kaip jie tame filme, tai man šita daina tikrai labai daug gražių prisiminimų sukelia, galbūt ir jums ji tokių gražių prisiminimų sukels, jeigu dar nežino šitos dainos, tai tikrai labai kviečiu ją išgirsti garsinam radijo imtuvus, eterija jau girdite skambant Aquos dainą Turn Back Time.
1: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savo.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Naujagimis vakar rastas gyvybės langelėje Tauragėje. Kaip praneša policija, rastas 4-5 parų berniukas. Lygiai prieš savaitę naujagimio mergaitė buvo rasta gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu naujagimė yra sveika ir saugi, ją rūpinasi medikai, dėl jo susigrąžinimo tėvai kol kas nesikreipė. Siekiant rasti išeitį iš pavojingos aklavietės Rusijos kare Ukrainoje, vakar Majamyje susitiko Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Europos pareigūnai. Derybos užgožė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pranešimas apie susitarimą su Putinu leisti Rusijai tiekti pasaulinėms rinkoms dizeliną. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu toks sprendimas tik suteikia Putinui lėšų ir galimybę tęsti karą, o derybos Floridoje paverčia tik priedangą. Pasak Zelenskio, tai nesažininga. Tuo metu Putino pajėgoms valdomomis aviacinėmis bombomis smogus Zaporižiai buvo apgadinti mažiausiai 26 gyvenamieji pastatai, 23 daugiabučiai ir 3 privatūs. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, tarp jų vienas vaikas, buvo sužeista 11 žmonių, tarp jų 2 vaikai, 12-metė mergaitė ir 14-metis berniukas. Vietos valdžios teigimu 2 sužeistųjų būklė sunki. Smūgių vietose tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Nemažai renginių šalyje vyksta šiandien. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyksta atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, šiandien tarptautinės Kyokušin karate varžybos. Klaipėdoje šiandien vyksta 26 kartą surinktos tarptautinės gintarinės jūrmylės bėgimo varžybos. Šilutės krašte Švėkšnoje moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Na, o sostinėje savaitgalį vyksta festivalis Vilniaus mechanizmai, šiandien sodinukų mūgė, Vilniaus gynybinės sienos Bastijoje numatyta viduramžių diena. Prilygti galingoms varžovams pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynėse Lietuvos rinktinei nepavyko. Vakar Kaune susitikime su Švedijos nacionalinė komanda mūsiškės pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, o rungtynės 0-5. Atsakomosios rungtynės Švedijoje vyks antradienį.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
2: Štai ir 10 valanda Lietuvoje, dar kartelį labas sakau kiekvienam, kas girdi mano balsą šį rudenišką šeštadienį klausydami radio centro. Labai tikiuosi, kad jūsų šeštadieninės nuotaikos yra puikios. Jeigu netyčia kažkas jas gadina, būkite ir toliau kartu su radio centru, aš tikrai pasistengsiu jomis pasirūpinti, joms gali tikrai įtaką daryti ir muzika, kuris skamba radio centre, nes Paulina tokį grojaraštį čia gerą paruošė, kad neįmanoma tiesiog liūdėti ir nuobodžiauti. Muzikos klausant, nes noris vis pašokti ir padainuoti. Tai šokam, dainuojam, paklausom šiek tiek muzikos, o tuomet aš pas jūsų grįšiu su šeštadienio dienos rekomendacija.

0: Аш рекомендую. Dienos rekomendacija.
1: Vasarą praūžus nemenkai audreliai tikrai daugelis įsitikino, kad buityje velnės sudėtinga būti, kai netikėtai dėl audros kelioms valandoms, o gal net ir kelioms paroms yra liekama be elektros, todėl labai svarbu yra pasirūpinti, kad toks netikėtas likimas be elektros neištiktų žiemą. Kaip pavyzdžiui, per kokį nors trumpą laiką labai gausiai prisninga, na tada tikrai gali būti taip, kad koks laidas nutrūksta, stulpas nukrenta ir vėl elektros nėra. O be jos nėra vandens, nėra šildymo. Elektros generatorius yra sprendimas nepigus, tačiau jeigu gyvenate kažkur atokesnėje vietoj, tokį verta tikrai yra turėti. Kitas sprendimas – energijos kaupiklis. Jis gali padėti jums pasirūpinti būtiniausiais elektros poreikiais. Ir paprasčiausias sprendimas tikrai vietos daug neužimantis, bet jis bent jau leis turėti jums veikiančius telefonus. Tai tas vadinamas power bankas, išorinė baterija, kurią galite tikrai turėti namuose net ir ne vieną, svarbiausia tik tai vis patikrinti, ar ji tikrai yra įkrauta. O jeigu taip yra, tai tada ryšį turėsite, paskambinti kokiai nors pagalbai galėsite ir galų galia, jeigu nuotaika bus biškai tokia nelabai, kokia, kai tos elektros nebus, tai radio centrą galėsite įsijungti ir taip, be tos elektros žvakių šviesoj, pavyzdžiui, šiek tiek pašokti.

0: пекла.
1: Каток? Ніяко, потрупуйте. Пац?
2: Нормалі. Крутом юдом.
1: Lietekiškai aptakavačia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiausk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suros puikia kaina.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Naujiena jau Eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
9: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
10: Prašau leisti pasilikti.
9: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
10: Labas.
9: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti. Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
14: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
15: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
16: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
15: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana – daug pasirinkimų.
16: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
15: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Muzikos turime tikrai daug ir tikrai geros eteryje, ką girdėjote Dua Lipa ir dainą New Rules, o dabar keliausime prie kitos dainos iš mūsų specialiai jums paruoštos vaidgalinio grojaraščio. Puikiai prisimenu, kai Brainstormai buvo atvažiavę į Lietuvą, Vingio parke buvo jų koncertas prieš labai daug metų, bet tada tikrai labai labai smagiai šėlome. Taigi dabar girdėsite Brainstormų dainą Maybe, o iš karto po jų dar viena atlikėja, kurios koncerte taip pat labai labai smagiai pašėlome visai neseniai Vingio parke, ir tai yra Jessica Shy. Taigi dabar eteryje Brainstormai ir jų daina Maybe, o iš karto po jų Igoris Kofas, Jessica Shy ir daina Kas kaltas.
1: Tobulas rudens grojaraštis skamba gerai, tik šį.

Kristupas, jūsų informacija apie orus Lietuvoje šį savaitgalį ir ateinančią savaitę. Orai tokie, kurie na nieko nestebina. Į Lietuvą juk atėjo ruduo, taigi savaitgalis bus lietingas, vėjuotas. Šiandien kils temperatūra iki 12-15 laipsnių šilumos, rytoj 13-16 laipsnių šilumos. Nuo pirmadienį taip pat numatomas protarpiais lietus, vakarinėse rajonuose gali netgi sugriaudyti perkūniją, o pirmadienio temperatūra bus apie 11-13 laipsnių šilumos. Taigi tokie orai, jeigu eisite lauką, nepamirškite skėčio, nepamirškite šiltai apsirengti, kad netyčia neperpūstų jūsų, o geriausia, tai tiesiog šiltai ir patogiai laiką leiskite ir radio centro klausykite.

0: Įjungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau ikea.lt.
6: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kona.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
1: SMS pinigai.lt.
2: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Būna sulaukime netikėtų skambučių. O kartais būna, kad netikėtas skambutis iš laimės net pakerta kojas. Mėla Vigilija, kiek eurų krenta jūsų kišenę?
2: 500.
1: Taip, visi 500 eurų krenta jūsų kišenę.
2: Čia tikrai?
1: Tikrai, tikriausiai.
2: O vieš, pati.
1: Sunku patikėti.
2: Negaliu net patikėti. O Jėzų, ačiū labai.
1: Tai ačiū jums, kad mūsų klausote. Jūs gal Vigilija prisėskite dabar. Kad...
2: Aš sėdžiu.
1: Sėdžiu,
2: žinokit, ir širdis dreba.
1: Vigilija jau tikriausiai su šeima smagiai leidžia laimėtus 500, o kur juos išleistum tu? Pagalvok, nes gal kitą savaitę pasiseks pagauti 3 iš eilės grupės Mango dainas ir sulauksiu tokio paties iš laimės kojas pakertančio skambučio. Žaidimas į eterį grįž pirmadienį nuo 10.
3: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
3: Radio centras.
0: Tobulas rudens grojaraštis. Skamba gerai.

0: replika. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
11: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
12: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
13: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: garbingas svečias. Super žvaigždė. Boson. Trys pasauliniai vardai. Viena scena. Tūkstančiai prisiminimų. Biletai.lt.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 11 valandų. Šalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių ugniagesiai gelbėtojai praėjusią parą kviesti net 84 kartus. Nukentėjusių žmonių nebuvo, bet registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių. Ugniagesiams gelbėtojams taip pat teko šalinti ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Elektro šį rytą ESO duomenimis neturi kiek daugiau nei 500 vartotojų, daugiausia Utenos, Klaipėdos, Kauno regionuose. Bendrovės teigimu vakar per visą dieną tiekimas atstatytas daugiau kaip 40 tūkstančių klientų. Siekiant sumažinti kainas dizeliną, pasauliniai rinkai tieks Rusija. Dėl to per pokalbį telefonu su Putinu skelbė sutaręs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, Rusija nedelsdama patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų dizelino, lapkritį dar 500 tūkstančių tonų, o netrukus po to milijoną tonų. Tuo metu Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižyje aukų skaičius padidėjo iki 7, tarp jų 3 vaikai, sužeista mažiausiai 10 žmonių, tarp jų vienas vaikas, 2 sužeistųjų būklės sunkiai. Nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį, Lietuvos piliečiams rekomenduoja užsienio reikalų ministerija. Tokia rekomendacija paskelbta dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplėtimo. Šiuo metu esančių Eritrėjoje Lietuvos piliečių prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Etiopija vakar apkaltino Eritrėją, pradėjus visapusišką invaziją į šiaurinį Tigrajaus regioną ir perspėjo, kad ginsis. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai vietos gyventojų teigimu Eritrėjos kariai kirto šalies sieną. Nedidelę kulkšnies traumą patyręs Matas Buzelis negalėjo tęsti NBA iki sezoninių rungtynių, o Čikagos Bulls komanda patyrė pirmą nesėkmę per 2 mačius. Buliai namie rezultatų 100-104 nusileido Memphis Grizzlies ekipai. Matas per 13 minučių spėjo pelnyti 6 taškus, blokuoti vieną metimą, o apie traumą sakė, kad nieko rimto nenutiko. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Šeštadienio 11 valanda, labas dar kartelį visiems, kas girdi mane, gal girdite mane jau nuo 9 valandos ryto, gal tik tai dabar išsiritote iš savo patalų, minkštų tokių, iš kurių tikrai šalant orams vis sunkiau būna kažkaip išsiridenti, tai kad ir ką beveikėte, man yra tiesiog gera, kad mane girdite. Būkime kartu, leiskime kartu šį šeštadienį, šiandien beje mačiau, kad yra minima derliaus diena, tai jeigu dar turite užsilikusi kokį nors, pavyzdžiui, cukinijų nuo jūsų pačių arba nuo jūsų kokių artimųjų ar draugų suvežto derliaus, tai galite šiandien irgi labai skaniai kokią nors tą cukiniją susitarkuoti, šiek tiek miltų įsidėti, kokią nors kiaušinuką, tada įtarkuoti džiugo sūrį ir pasidaryti tokių blynų, o dievai, kai bus skanu, tai tikrai, jeigu dar neturite minčių, ką čia skanaus pasidaryti, tokie blynai easy ir tikrai labai labai skanu. O dar geriau kepasi, kai skamba fone Radio Centras.

0: Danielė ir Simas, puikus mūsų gero ryto laidos kolegos laukia jūsų radijos centro eteryje kiekvieną darbo dieną nuo pusės septintos. Jie pasiruošia jūs budinti, jie pasiruošia jūs krūtinti, jie pasiruošia kartu su jumis į naują darbo dieną keliauti. Su jais visada būna tikrai labai smagu ir šiaip pasiklausyti muzikos drauge ir paklausyti jų įvairiausių pasakojimų. Ir labai smagu būna pažaisti ryto žaidimuose. Vienas tokių yra duok penkis muzikinės, kuriame pateikiamos penkių žinomų dainų ištraukos, per tam tikrą laiką reikia įvardinti, kas kitas dainas atlieka ir būna kartais taip, kad klausytojai paskambina, išberia pam, pam, pam, greitai kaip žirnius į sieną ir viskas prizo pasiemę keliauja toliau, o būna kartais taip, kad netgi skambant labai labai žinomai dainai, na niekaip galvoje nesusidėlioja, kas kita daina atlieka.
1: Giedriau, spėkit.
2: Giedrius čia.
3: Gal, jo, čia.
2: Tai ramiai, nes...
3: Butkutė gal?
1: Ne.
2: Ne. Tikrai garsi lietuviška atlikėja, Lietuvos atlikėja.
3: Remeikienė?
2: Remeikienė, ne. Tai yra Atlanta.
0: Tiek daug įvairiausių variantų turėjo Giedrius, tačiau Atlanta jam niekaip į galvą nešovė, bet esu tikra, kad dabar jau visą gyvenimą atsimins, kad šita daina yra tikrai Atlantos. Tai beje, Atlantai, norėčiau linkėjimus didelius nusiųsti, mieloji, jeigu netyčia mane girdi. Linkėjimai didžiausi tau, o jūs, žinoma, kviečiu savo darbo dieną pradėti kartu su gero ryto laida. Taip tikrai galėsite pasikūrę į savo naują

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
7: Prašau leisti pasilikti.
6: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
7: Labas.
6: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
8: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
12: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdan 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell, Kauna.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras. Tobulas rudens grojaraštis. Skamba gerai. Tik šį savaitgalį per

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: taškas LT. Šypsena pakelia nuotaiką ir net stiprina imunitetą. Tai dabar visi smagiai pasišypsosim, prisiminę, kiekgi šiltų emocijų eteryje jau ištransliavo žaidimo laimėtojai. Jūs laimit 100 eurų.
2: Geras, rimtai. Wow, labai ačiū.
3: Jūsgi ką tik 100 eurų laimėjot.
4: Ai, ne savo, geras, normaliai. Super, labai džiaugiuosi.
3: Skambinu su puikia žinia, ką tik 100 eurų laimėjot.
5: Nu, nežinau net kaip čia, apakės. Ir patenkintas yra apakės.
2: Negaliu patikėti, kad pagaliau priskambinot man.
1: Labai smagu pakelt nuotaiką.
2: Nu. Mamyte, linkėjimai.
1: Va, teisingai, teisingai. Gali dabar drąsiai, visa Lietuva girdi, mama irgi girdi. Galit pasidžiaugti.
2: Labai, labai džiaugiuosi, labai.
1: Užkrečiantis juokas tikrai skambės radio centre ir kitą savaitę. Nori laimėti 100 ar net visus 500 eurų? Viskas paprasta. Nuo pirmadienio 10 valandos lauk eteryje nostalgiškų grupės Mango dainų ir siusk žinutę į eterį būtent tuo metu, kai jos skamba. Pasiseks, sulauksi mūsų skambučio ir kartu pasidžiaugsim laimėjimu.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų pinigai sąskaitoje dar šiandien.
0: Radio centras. Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį per Radio centrą.

Skambėjo Daido daina White Flag, o dabar jau keliaujame prie orų prognozių. Kasgi su tais orais darosi šį savaitgalį, ko laukti kitą savaitę? Taigi savaitgalis tikrai kol kas numatomas lietingas, vėjuotas, temperatūra bus apie 12-15, rytoj 13-16 laipsnių šilumos. Savaitę pradėsime taip pat protarpiai sulaukdami lietaus, vakariniuose rajonuose gali ir sugriaudyti per kūnį, o temperatūra bus panašiai apie 11-13 laipsnių šilumos. Taigi svarbiausia nepamiršti šiltų drabužių ir geros nuotaikos ir per tą rudenį tikrai gerai nusiteikę keliausime. O dabar jau grįžkime prie muzikos, eteryje Sylvester Belt ir jo daina Look Telk.

0: Jėga. Kraunams, kad nupusi vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže.

0: mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
1: Pasirūpinkit savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
3: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
4: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
7: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
2: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
10: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa. What?

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė One Republic suvienijo jėgas su elektroninės muzikos duetu Sophie Tucker ir pristato dainą Tsunami. Kūrinys, sakyčiau, yra labai gražus junginys gražiausio abiejų atlikėjų bruožų. Girdisi Sophie Tucker meilę braziliškai muzikai, kaip ir One Republic kurti motyvai, paverčiantis visas jų sukurtas dainas hitais. Smagu, kad šioje dainoje vyrukai labiausiai leido pasireikšti Sophie balsui. Įvertinkit, Tsunami, man atrodo, yra puiki daina.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildomą šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-Pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas ZIP FM.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. L'Oreal Paris True Match skysta pudra net 45% pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: 35.
5: Kas? Eurai?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
7: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai Tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
9: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
10: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
11: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu – Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas – Radio Centras.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Naujagimis vakar rastas gyvybės langelėje Tauragėje. Kaip praneša policija, rastas 4-5 parų berniukas. Lygiai prieš savaitę naujagimė mergaitė buvo rasta gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu naujagimė yra sveika ir saugi ją rūpinasi medikai. Dėl jo susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Siekiant rasti išeitį iš pavojingos aklavietės Rusijos kare Ukrainoje, vakar Majamyje susitiko Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Europos pareigūnai. Derybas užgožė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pranešimas apie susitarimą su Putinu leisti Rusijai tiekti pasaulinėms rinkoms dyzeliną. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu toks sprendimas tik suteikia Putinui lėšų ir galimybę tęsti karą, o derybas Floridoje paverčia tik priedangą. Pasak Zelenskio, tai nesažininga. Tuo metu Putino pajėgoms valdomosiomis aviacinėmis bombomis smogų Zaporižiai buvo apgadinti mažiausiai 26 gyvenamieji pastatai, 23 daugiabučiai ir 3 privatus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, tarp jų 3 vaikai, buvo sužeista 10 žmonių, tarp jų vienas vaikas. Vietos valdžios teigimo 2 sužeistųjų būklė sunki. Smūgių vietose tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Nemažai renginių šalyje vyksta šiandien. Kaune paroda Rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyksta atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, šiandien tarptautinės Kyokušin karate varžybos. Klaipėdoje šiandien 26 kartą surengtos tarptautinės gintarinės jūrmylės bėgimo varžybos, Šilutės krašte Švėkšnoje vyksta moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Na, o sostinėje savaitgalį vyksta festivalis Vilniaus mechanizmai, šiandien sodinukų mugė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta Viduramžių diena. Pirmos pergalės Lietuvos krepšinių lygos čempionate šiandien sieks Vilniaus ryto krepšininkai. Jie namie priims Klaipėdos Neptūną, kuris savo ruoštų turės šansą iškovoti jau 3 pergalę iš 5. Be to, šiandien Panevėžyje Lietkabelis susitiks su Jonavos krepšininkais. Dar 3 LKL pirmenybių rungtynės bus sužaistos rytoj.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
2: Mūsų laikrodžiai 12 valandą šį šeštadienį, o aš Eglė dar kartelį grįžtu čia į Radio Centro eterį pasakyti labas kiekvienam, kurie su Radio Centru šeštadienį leidžia. Labai smagu, kad esame kartu ir pabūkime šią valandą. Mūsų laukia žiauriai mano mylima rubrika Minutė šlovės, kurioje ir vėl galėsite išgirsti dar negirdėtą nuostabią lietuvišką dainą. Ir aš ir vėl tikrai labai tikiuosi, laikau kumščius suspaudusi, kad ta daina širdin jums įkristų ir kad dar ne vieną kartą norėtumėte ją išgirsti. Tačiau iki tol dar šiek tiek muzikos kviečiu pasiklausyti, tad prie jos dabar ir sugrįžkime, netrukus eteryje girdėsite David Puentes dainą Golden Summer, iš karto po to Enrique Iglesias kartu su Pitbull daina I'm Free.

0: Enrique Iglesias.
1: Tobulas rudens savaitgalis. Ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis. Per radio.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Rugsėjo pradžioje į radio centro eterį grįžęs žaidimas jau papildė 58 klausytojų kišenės. 58. Visų jų teiravomės, tai kurgi planuoja išleisti tuos laimėtus pinigus. Tai ką darysit su tais laimėtais pinigais?
1: Šį savaitgalį trumpu atostogų išvažiuojam, tai gal truputėlį ir panaudosim.
2: Pakviesiu seniai matytą draugę vakarienę.
3: O kuo vardu tą draugę?
2: Gintarė.
4: Tai tikriausiai vaikų atostogas ateina, tai vaikams atiduosiu.
5: Tai galbūt savaitgalį su šeima kažkur.
6: Nu, palauksim savaitgalio, kažkur tikrai išleisim.
7: Labai žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
0: 100 ar net visus 500 taip pat lengva bus laimėti ir kitą savaitę. Etri nostalgiškomis dainomis puoš grupės Mango dainos. Kol jos skambės, svarbu nepamiršti atsiųsti žinutę su skaičiumi 3 ir savo vardu. Žaidimas Etrije jau pirmadienį nuo 10.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
8: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas
9: SMS pinigai.lt.
0: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Xiaomi mėnuo Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
8: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: diena.
1: Tobulas rudens savaitgalis. Ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis. Per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Lemon Valens daina Kis Kis, ką tik skambėjo radio centro eteryje. Ir jeigu jau mėgstate tokios muzikos motyvus, tai nebejoju, kūną šiek tiek pajudinote, o jeigu judinote, tai jį tikrai ir sušildėte. Beje, kalbant apie šilumą, pasikalbėkime apie orus, kurie laukia mūsų šį savaitgalį ir savaitės pradžioje. Orai gal šiek tiek dar šilumėlės paduos, bet tikrai ne per daug, tiesa bus visą savaitgalį lietingi, vėjuoti, šiandien temperatūra kyla iki 12-15, rytoj iki 13-16 laipsnių šilumos, pirmadienį protarpiais taip pat gali palyti, vakariniuose rajonuose gali padundėti ir perkūnija, o temperatūra bus žemesnė negu savaitgalį 11-13 laipsnių šilumos, bet jūs tikrai neleiskite tam šaltukui save suimti, judėkit, krutėkit, geros muzikos klausykit ir taip tikrai galėsit savo kūną sušildyti.
1: Žiniasklaida ir mes.
2: Viskas prasidėjo nuo regis paprasto įsilaužimo. Vykstant Jungtinių Valstijų prezidento rinkimų kampanijai 1972 birželį, penki vyrai buvo sučiupti Demokratų partijos būstinėje Vašingtono Watergate pastate. The Washington Post žurnalistams kilo klausimas, kodėl įsilaužėlių pėdsakai veda Demokratų politinio varžovo prezidento Richardo Nixono aplinkos link. Atsakymo jie ieškojo ištisus mėnesius. Kalbėjosi su informuotais šaltiniais, tikrino dokumentus, sekė pinigų kelią. Baltieji rūmai kaltinimus neigė. Žurnalistai patyrė spaudimą, bet tyrimo nenutraukė. Žiniasklaida šios istorijos pramintos Watergate skandalu nepaleido. Jie susidomėjo teisėsauga ir Jungtinių Valstijų senatas. Tyrimas pasiekė Baltuosius rūmus, ėmė aiškėti politinio šnipinėjimo ir piktnaudžiavimo valdžia sistema. Reikalavimui paviešinti slapta darytus prezidento pokalbių įrašus Nixonas priešinosi, tačiau aukščiausiasis teismas nurodė juos perduoti tyrėjams. Įrašai atskleidė pastangas trukdyti tyrimui ir nuslėpti nusikaltimą. Galiausiai, gręsiant apkaltai, Nixonas atsistatydino. Watergate istorija parodė, kodėl valdžia turi stebėti nuo jos nepriklausomą žiniasklaidą. Kartai žurnalistų darbas yra nepatikėti pirmojų atsakymų, tikrinti faktus ir nepaleisti istorijos tol, kol paaiškėja, ką mėginama nuslėpti.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau

0: Ibuprofeno 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensiv, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
5: Prašau, leisti pasilikti.
4: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
5: Labas.
4: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
6: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
7: Toni, už elektrą sumokėjai?
8: Sumokėjau.
7: Už dujas?
8: Sumokėjau.
7: Vandenį?
8: Irgi sumokėjau.
7: O už tele 2?
8: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų. Pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
10: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas darysime tai pirmą kartą.
11: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
10: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 € vertės familija dovanų kortele. Viena dovana, daug pasirinkimų.
11: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
10: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Esu tikrai iš tų žmonių, kurie labai palaiko visus jaunus arba naujai kuriančius žmonės, nes nebūtinai jaunas žmogus gali sugalvoti ir šokti muziką. Gali net ir mano metų žmogus, pavyzdžiui, suprasti staiga, kad pajunta pašaukimą kurti ir pasiduoti tai muzikiniai tėkmiai. Tai kurkite, mėlėjai, tikrai kažkaip save realizuokite tame, nuo ko labiausiai kaifuojate. Ir jeigu, na taip jau nutinka, kad sukursite kažkokią tai dainą, tai netikėti, kur nors užpuls jūs įkvėpimą, sukursit ją, paklausysit galvosit, kaip faina, kaip norėčiau, kad kiek įmanoma daugiau žmonių ją išgirstų, dar kažkaip nesulauksite to norimo pripažinimo, tai žinokit, mėlėjai, kad mes Radio Centras, čia jau esame tikrai pasiruošę jums padėti. Kiekvieną savaitgalį, rubriko minutė šlovės, mes pristatom naujas arba atgimusias grupės, atlikėjus, suteikiam jiems tą minutę šlovės ir jeigu jūs norite, kad jūsų daina čia nuskambėtų, jums tai reikia savo dainą ir prisistatymą atsiųsti mums elektroniniu paštu muzika@rc.lt. Tuomet jau reikia laukti žinių iš mūsų. Nuo šią minutę šlovės nusikelsime į vasarą, kurios gal jau net šiek tiek spėjome ir pasilgti. Taip pat bus galima pašokti ir pagal tokį naują, nenaują Indrės Tamsonaitės kūrinį. Kodėl jis yra būtent toks, tuoj pati Indrė, beje, talkinės produceris, jums papasakos.
1: Sveiki, aš esu Indrė Tamsonaitė, dainos ateini, kūrėja ir atlikėja.
2: Aš Arnoldas Katinas, muzikos produceris ir kūrėjas. Ši daina gimė prieš kelis metus, savo laiko sulaukė tik šią vasarą.
1: Džiaugiuosi, kad būtent dabar istorija apie trumpas vasaros naktis, akių šilumą, meilę, tapo energinga šokinė daina.
2: O aš džiaugiuosi, kad Indrė turi daugiau dainų ir įvairaus stiliaus muzikinių idėjų.
1: Kviečiu visus pašokti su daina Ateini.

0: ačiū labai Indrei už tai, kad pasidalino savo naujojų kūrinių. Ačiū jums, kad jį išgirdote. Nu, jeigu jums jis patiko, tai nepamirškite jo ieškoti visose muzikos platformose. O jeigu patys norite, kad jūsų daina čia radio centro eteryje nuskambėtų, tai nepamirškite mums adresu muzika@rc.lt atsiųsti savo dainos ir savojo prisistatymo. O tuomet jau ramiai įsipatoginkit ir laukit mūsų skambučio.
1: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį

0: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija, ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Tik ką, gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
2: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.

0: šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Ša, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti griksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gąsdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siauboparkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Kariuomenės mokymo ir doktrinų vadybos pratybose rezervo karys Kazio Viverskio poligone buvo išbandyta nauja ir patobulinta rengimo programa. Kariuomenės teigimų mokymuose didelis dėmesys buvo skiriamas karinių bazinių individualių gebėjimų atnaujinimui ir tobulinimui, įskaitant ginklo valdymą, šaudybos pagrindus, taktiką, karo topografiją, ryšių procedūras, taktinę mediciną bei apsaugą nuo bepiločių orlaivių grėsmių. Kartotiniuose mokymuose rezervo karys dviem etapais dalyvavo daugiau nei 800 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių iš įvairių Lietuvos regionų. Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižioje aukų skaičius padidėjo iki 8, tarp jų 3 vaikai, sužeista mažiausiai 10 žmonių, tarp jų vienas vaikas, dviejų sužeistųjų būklė sunki. Nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį Lietuvos piliečiams rekomenduoja užsienio reikalų ministerija. Tokia rekomendacija paskelbta dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplėtimo. Šiuo metu esančių Eritrėjoje Lietuvos piliečių prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Etiopija vakar apkaltino Eritrėją pradėjus visapusišką invaziją į šiaurinį Tigrajaus regioną ir perspėjo, kad ginsis. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai vietos gyventojų teigimu Eritrėjos kariai kirto šalies sieną. Nelengva, bet svarbia pergalė Eurolygoje iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai. Rungtynėse su Barcelona svečiuose po trijų kelinių atsilikė 10 taškų skirtumų. Kauniečiai paskutinį ketvirtį laimėjo 17, o rungtynės 88-81. Taip, Žalgiris atsitiesė po dviejų pralaimėjimų iš eilės ir turėdamas 2 laimėjimus iš 4 palipėjo į 8 poziciją. Tiesa, kol kas po 2 pergalės turi net 8 komandos. Antradienį Žalgirio laukia akistata Stambule su Fenerbahče, o penktadienį namie su Anadolu Efes ekipa, kuri vakar Pirėjoje nusileido Olympiakos krepšininkams net 66-89. Be to vakar Eurolygoje Vitorijos Baskonija namie pralaimėjo Stambulo Bešiktašui 84-92. Tadas Sedekerski šeimininkams pelnė 2 taškus. Palis rytoj daug kur, dieną galima perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: 13 valandų Lietuvoje mūsų žinių tarnyba pristatė kaip visada puikias ir labai informatyvias žinias. Ačiū jiems už tai. Na, o aš ir vėl sugrįžtu pas jūs pasisveikinti ir dar šiek tiek laiko kartu praleisti. Muzikos geros turime dar visai nemažai, nes Paulina čia tokį muzikos grojaraštį parašė savaitgaliui, kad aš čia studijoje sėdėdama visą laiką krūtų judu. Tai viena pusė, tai kita pusė, tai truputėlį pašoku, tai pašokinėju, tai padainuoju ir net nebejoju, kad jums visa šita muzika susiklauso lygiai taip pat gerai, kad ir kur bebūtumėte. Ar klausote mūsų namuose, ar klausote kur nors kelyje, ar kur nors sportuojate, ar išėjęsate pasivaikščioti, kad ir ką beveikiate, gera muzika visada nuteikia puikiai. Tai pabūkime kartu, tos geros muzikos dar pasiklausykime. Visai netrukus aš sugrįšiu pas jūs ir tuomet jau visi kartu kelsimės žinot kur? Į Šveicariją.

Kaip ir minėjau, dabar keliamės į Šveicariją, iš kurios yra kilusi istorija, kurią aš labai noriu su jumis pasidalinti, nes ji gali tapti tikrai labai labai neprasta pamoka, nes būtent ten, Šveicarijoje, kuri šiaip žinome, kad na, nepigu yra, tikrai nepigu, bet ten vienas kruasanas moteriai kainavo daugiau negu 1700 eurų. Ir ne, čia tikrai ne dėl to, kad yra infliacija. Šita senjorė, atsiskaitydama kortelę, greičiausiai supainiojo savo arbatpinigių laukelį su PIN kodu ir vietoj kelių frankų įvedė 1612 eurų. Dar reikingiau yra tai, kad dėl techninio gedimo kepikla tų pinigų iš viso net negavo, taigi užtruko tikrai labai nemenkai laiko, kad ta klaida būtų ištaisyta, pinigai būtų sugražinti senjorį į sąskaitą, na bet ką jau per tą laiką ji tikrai nusprendė, taip geležiniai, kad nuo šiol kruasanus jai yra saugiausia pirkti atsiskaitant ne kortele, o grinais pinigais.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
5: Prašau leisti pasilikti.
4: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
5: Labas.
4: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
8: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Vairuotojai Klaipėdoje prieš keletą metų 2 mėnesius vis strigo Kauno gatvės ir Šilutės plento sankryžoje. Po rekonstrukcijos pradėję veikti šviesoforai turėjo pagerinti eismą, bet nutiko priešingai. Formavosi spūstis, vairuotojai gaišo laiką, eikvojo degalus, nervinosi. Priekaištų turėjo ir šalia esančio policijos komisariato pareigūnai. Šviesoforai trukdė jiems skubėti į iškvietimus. Savivaldybės specialistai apie problemą žinojo. Buvo svarstomi įvairūs sprendimai, tačiau realių pokyčių miestiečiai nesulaukė. Tuomet istorijos ėmėsi dienraščio Klaipėda žurnalistai. Savivaldybės transporto skyrius pripažino, kad eismo organizavimą šioje sankryžoje tobulinti reikia ir pažadėjo imtis veiksmų. Paaiškėjo, kad pakanka nesudėtingo pokyčio. Reikia papildomo žaliosios šviesoforo sekcijos sukantiesiems į dešinę, į Šilutės plentą. Po publikacijos ji buvo įrengta vos per savaitę. Be to, savivaldybės atstovai pažadėjo stebėti eismą toliau ir prireikus ieškoti naujų sprendimų. Ilgą laiką vairuotojus erzinusi problema pradėta iš tikrųjų spręsti tik tuomet, kai jie susidomėjo žurnalistai. Ši istorija parodo, kad žurnalistika gali keisti ir kasdienį žmonių gyvenimą. Paviešindama problemas ir reikalaudama atsakymų iš atsakingų institucijų, žiniasklaida paskatina veikti tuos, kurie turi galę priimti sprendimus.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: dabar kokia daina mūsų laukia, Hebrytė. Ta prasme, aš tiesiog iš proto galiu išsikraustyti. Daina, kuri pasirodo, netgi galėjo neišvysti dienos šviesos, nes pagrindiniam grupės Kings of Leon lyderiui, Kalebui Folvailui, pasirodė, kad jį kažkokia gal biškai per popsiška yra ir jį tikrai reikėjo ilgai įtikinėti, kad ta daina pasirodytų. Tada pradžioje, dar kai dėliojasi tos dainos žodžiai, pirminės eilutės vyravo tarp Set Me On Fire, tai yra Uždek mane, arba Socks On Fire, degančios kojinės, ir galiausiai tiesiog juokais ištarta frazė Sex On Fire prilipo visam laikui, ir jūs suprantate, apie ką aš kalbu, ir aišku, girdite jau fone skambančią tą dainą, ir taip, taip, mėlėjai, Kings of Leon, Sex On Fire, dabar radio centro eteryje, ta prasme, varm šokt!
1: Tobulas rudens kraujaraštis. Tik šį savaitgalį per

Kings of Leon, Sex on Fire. O, vaikai, tokia muzika tikrai neleidžia sušalti ir tokios muzikos mums tikrai šį savaitgalį reikia. Ne savaitgalį, orai išlieka lietingi, vėjuoti, temperatūra kyla iki 12-15, ryt iki 13-16 laipsnių šilumos. Tai tikrai pajudant ir pašokant šilumėlės kūne turėtų būti gerokai daugiau. Pirmadienį, spalio 12 dieną, taip pat numatomas protarpinis lietus. Vakaruose gali pagriaudyti per kūniją, o temperatūra sieks 11-13 laipsnių šilumos. Tai, kad jau tie orai šilumą mūsų nelepina, pasišildykime su gera muzika. Eteryje jau girdite skambant Teddy Swims ir Bad Dreams.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
4: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
10: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau Mokyveži.lt.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik 1,99 €. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 €. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
4: Šios metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šypsena pakelia nuotaiką ir net stiprina imunitetą. Tai dabar visi smagiai pasišypsosim, prisiminę, kiek šiltų emocijų eteryje jau ištransliavo žaidimo laimėtojai. Jūs laimit 100 eurų.
2: Gerai, 100. Wow, labai ačiū.
3: Jūs gi ką tik 100 eurų laimėjot.
4: Ai, nesau, geras, normaliai. Super, labai džiaugiuosi.
3: Skambinu su puikia žinia, ką tik 100 eurų laimėjot.
5: Nu, nežinau net kaip čia, paket. Ir patenkintas yra paket.
2: Negaliu patikėti, kad pagaliau priskambinot man.
1: Labai smagu pakelt nuotaiką. Nu.
2: Mamyta, linkėjimai.
1: Va, teisingai, teisingai. Gali dabar drąsiai, visa Lietuva girdi, mama irgi girdi. Galit pasidžiaugti.
2: Labai, labai džiaugiuosi, labai.
1: Užkrečiantis juokas tikrai skambės radio centre ir kitą savaitę. Nori laimėti 100 ar net visus 500 eurų? Viskas paprasta. Nuo pirmadienio 10 valandos lauk eteryje nostalgiškų grupės Mango dainų ir siusk žinutę į eterį būtent tuo metu, kai jos skamba. Pasiseks, sulauksi mūsų skambučio ir kartu pasidžiaugsim laimėjimu.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
0: Tobulas rudens savaitgalis ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Akcijos beveik viskam. Perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
3: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

Aleksandra, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti gyksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gazdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siaubo parkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Vietos savivaldos dienos proga Lietuvos merus, savivaldybių tarybų narius, administracijų darbuotojus, seniūnus, seniūnaičius ir visus, kurie kasdien dirba savo krašto žmonėms, sveikina prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžia, kad šiandien, kai Lietuvai ypač reikia susitelkimo ir atsakomybės, vietos savivaldos vaidmuo tampa dar svarbesnis. Pasak šalies vadovo, stipri savivalda yra stiprios ir atsparios demokratinės valstybės pagrindas. Susitarimą dėl rusiško dizelino tiekimo atnaujinimo pasiekus Putino ir Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos Sąjunga laikosi savo principinės pozicijos. Jis primena, kad nuo sausio pirmos dienos Europos Sąjungoje įsigalios suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimas. Vėliau kitame turėtų būti visiškai nutrauktas vamzdynais tiekiamų dujų iš Rusijos importas. Kartu Savickas pažymi, kad kuro kainų krizės akivaizdoje Europoje derinamasi dėl reikšmingo kiekio rezervų atpalaidavimo. Okupantams rusams šiąnakt rengiant atakas raketomis prieš Ukrainą, Lenkijos, Liublino ir Pakarpaties vaivadijų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Į orą buvo pakelti šalies kariniai lėktuvai. Ukrainiečių oro gynybos pajėgos skelbė neutralizavusios 117 iš 160 dronų, kuriais Rusija atakavo Ukrainą nuo vakar vakaro. Galingas 7.7 balo žemės drebėjimas vakar vakarą supurtė Panamą. Skelbiama, kad žalos padaryta centrinėje šalies dalyje, yra sugriuvusių pastatų, apgadintų kelių, mažiausiai 27 žmonės buvo sužeisti. Pranešimų apie žuvusiosius negauta. Prilygti galingoms varžovams pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynėse Lietuvos rinktiniai nepavyko. Vakar Kaune susitikime su Švedijos nacionalinė komanda mūsiškės pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, o rungtynės 0-5. Atsakomosios rungtynės Švedijoje vyks antradienį. O po 14 minučių prasidės svarbios komandų kovojančių dėl medalių Lietuvos futbolo top lygos čempionate rungtynės. Vilniaus Žalgiris šiuo metu užimantis ketvirtą vietą namie priims antroje pozicijoje besirikiuojančią ir 6 taškais daugiau turinčią Marijampolės Sūduvą.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Palis rytoj daug kur, diena galima perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
2: 14 valandą Lietuvoje, nežinau, kaip tas laikas taip greitai bėga, bet viskas, aš jau pradėtų paskutinę savo šeštanio laidos valandą. Labas dar kartelį kiekvienam, kas su manimi laiką leidžiate, galbūt jau net ir nuo 9 valandos ryto. Labas jiems, kurie tik dabar įsijungiate radio centrą, aš nebijotinai kviečiu pabūti drauge. Visą šitą mano paskutinę valandą, būnam kartu, dar prie mūsų čia ir Paulina prisijungs, kad dar daugiau mūsų būtų, tai su Paulina laiku šiek tiek pakeliausite. Mes dar pasiplepėsim, o svarbiausia, kad visi kartu galėsime klausytis muzikos. Skambančios čia radio centro eteryje turime puikų savaitgalinių grojaraštį, kuris tikrai neleidžia šeštadienį liūdėti, o kviečia šeštadienį pajudėti.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą nusikelsim į 1999-uosius. Prisiminsime dainas, kurios užėmė populiariausių dainų top 3-tuką Radio centro reitinge LT top 20. Tikras hitų paradas, pradėkim nuo trečios pozicijos, kurioje karščiausia savaitės naujiena tapęs MT darbas – Gera mylėtis. Antros Mango merginos su labai gražia daina Ilgesio ruduo. Ir iš penktos vietos į pirmą kilo daina, kurią dar ir dabar dainuoja minios. Eteryje grupės Lemon Joy daina prieš 27 metus tapusi populiariausių lietuviškų kūrinių. Mylėt tave, tai beprotiška ir keista.
0: Radio centro laiko

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. Zino, 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitiki profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
9: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.

0: Miley Cyrus Malibu, ką tik skambėjo radio centro eterio. Dabar keliausime prie dainos iš mūsų specialiai jums paruošto savaitgalinio grojarašio. Ir šita daina, kuri netrukus skambės, mane kažkaip visada priverčia pagalvoti apie tai, kaip yra nuostabu, kad mes pramerkime akis, kad mes prabundame, kad mes galime kažkam myliu pasakyti, kad galim kažkam žinutę parašyti, kažką apkabinti, kokį katiną ar šunį paminkyti, gal kokį rylsą kokiam draugam nusiųsti ir pakikenti dar lovoje gulint galų gale chebrytai. Yra šeštadienis. Tai yra taip nuostabu, nes rytoj galėsime ilgai miegoti ir šiek tiek patinginiauti. Tai man šita daina yra apie tai. Tiesiog, kad reikia džiaugtis kiekviena mums dovanota diena. Ir aš kalbu apie Michael Bublé ir jo dainą Beautiful Day. Tad kviečiu dabar pasigarsinti savo radio imtuvus ir pasimėgauti ir šitą gražią dainą. Ir žinoma, šitą gražią dieną.
1: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį per

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Rugsėjo pradžioje į Radio Centro eterį grįžęs žaidimas jau papildė 58 klausytojų kišenės. 58. Visų jų teiravomės, tai kurgi planuoja išleisti tuos laimėtus pinigus. Tai ką darysit su tais laimėtais pinigais?
2: Šį savaitgalį trumpu atostogų išvažiuojam, tai gal truputėlį ir panaudosim.
3: Pakviesiu seniai matytą draugę vakarienę.
4: O kuo vardu tą draugę?
3: Gintarė.
5: Tai tikriausiai vaikų atostogas ateina, tai vaikams atiduosiu.
6: Tai galbūt savaitgalį su šeima kažkur.
7: Nu, palauksim savaitgalio, kažkur tikrai išleisim.
8: Labai žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
1: 100 ar net visus 500 taip pat lengva bus laimėti ir kitą savaitę. Eterį nostalgiškomis dainomis puoš grupės Mango dainos. Kol jos skambės, svarbu nepamiršti atsiųsti žinutę su skaičiumi 3 ir savo vardu. Žaidimas eteryje jau pirmadienį nuo 10.
9: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
0: Radio Centras. Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

Paskutinį kartą šiandien grįžtu pas jūs pasidalinti informaciją apie orus Lietuvoje šį savaitgalį ir ateinančią savaitę. Nu ir ką tie orai sako, kad taip, Lietuvoje rudenėlis įsibujoja. Ir svarbiausia, nepamiršti šiltesnės aprangos ir skėčio, nes savaitgalį orai išlieka lietingi, vėjuoti. Šiandien temperatūra kyla iki 12-15 laipsnių šilumos, rytoj 13-16 laipsnių šilumos. Pirmadienį protarpiais taip pat gali palyti, vakariniuose rajonuose gali pasigirsti ir perkūnija, o temperatūra pirmadienį sieks 11-13 laipsnių šilumos. Tai kaip ir sakiau, nepamirškite skėčių, nepamirškite šiltos aprangos, o svarbiausia, nepamirškite geros nuotaikos, nes ta gera nuotaika vėstančius orus tikrai padeda lengviau išgyventi.

0: bilietus platina bilietė LT.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
4: Prašau leisti pasilikti.
3: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
4: Labas.
3: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
5: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
8: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
7: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 € vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
8: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
7: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Eterija ką tik girdėjote skambant Somber dainą My Body Isn't Ready, visai netrukus No Angels dainą Still In Love With You, tačiau prieš tai aš noriu su jumis atsisveikinti, nes jau šiandieną savo darbus radio centro Eterija aš baigiu, viskas dabar jau ir aš plaukus pasileisiu ir į savaitgalį keliausiu. Keliaukite pasileidę plaukus ir jūs, būkite laimingi, tegul jūs lydi gera nuotaika, tegul jūs lydi šypsena veide, jeigu kažkas nuotaika gadins, nepamirškite įsijungti radio centro. Nes čia Paulina, mūsų muzikos redaktorė, yra paruošusi puikų savaitgalinį grojaraštį, kuris tikrai neleis liūdėti, o labiau kvies pašokti ir pajudėti. Tai būkite laimingi, pasižiūrėjau, kad rytoj pasaulyje yra minima džiaugsmo skleidimo diena, nepamirškite vieni kitiems nuo pat ankstyvo ryto šypsotis ir tą džiaugsmą skleisti, o čia radio centro eteryje jums džiaugsmą skleisti rytoj nuo pat 9 ryto bus pasiruošęs Vitalijus, tad smagaus sekmadienio su juo. Gražaus likusio savaitgalio, apkabinu šiltai kiekvieną tradiciškai ir sakau iki pirmadienio 10 valandos ryto. Čiau!
1: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šis.

0: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
2: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Lietuvai siekiant stiprinti prekybos ir logistikos ryšius su Indija, Klaipėdos uostas galėtų tapti svarbia jungtimi tarp šios Pietų Azijos valstybės ir Baltijos regiono, sako susisiekimo ministras. Juras Taminskas galimybės plėtoti dvišalę laivybą aptarė viešėdamas Indijoje. Pernai per Klaipėdos uostą gabentų krovinių, kurių kryptis buvo Indijos rautas siekė beveik 120 tūkstančių tonų, o didžiojo dalį sudarė augaliniai riebalai ir aliejai, trąšos bei žemės ūkio produktai. Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižioje aukų skaičius padidėjo iki 15, tarp jų 3 vaikai. Sužeista mažiausiai 16 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Susitarimą dėl rusiško dizelino tiekimo atnaujinimo pasiekus Putinui ir Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos Sąjunga laikosi savo principinės pozicijos. Jis primena, kad nuo sausio pirmos dienos Europos Sąjunga įsigalios suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimas, vėliau kitame turėtų būti visiškai nutrauktas vamzdynais tiekiamų dujų iš Rusijos importas. Kartu Savickas pažymi, kad kuro kainų krizės akivaizdoje Europoje derinamasi dėl reikšmingo kiekio rezervo atpalaidavimo. Kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos pratybose rezervo karys Kazio Viverskio poligone buvo išbandyta nauja ir patobulinta rengimo programa. Kariuomenės teigimo mokymuose didelis dėmesys buvo skiriamas karinių bazinių individualių gebėjimų atnaujinimui ir tobulinimui, įskaitant ginklo valdymą, šaudybos pagrindus, taktiką, karo topografiją, ryšių procedūras, taktinę mediciną bei apsaugą nuo bepiločių orlaivių grėsmių. Kartotiniuose mokymuose rezervo karys dviem etapais dalyvavo daugiau nei 800 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių iš įvairių Lietuvos regionų. Pirmos pergalės Lietuvos krepšinio lygos čempionate šiandien sieks Vilniaus ryto krepšininkai. Jie namie priims Klaipėdos Neptūną, kuris savo ruoštų turė šansą iškovoti jau trečią pergalę iš 5. Be to, šiandien Panevėžyje Lietkabelis susitiks su Jonavos krepšininkais. Dar 3 LKL pirminybių rungtynės bus sužaistos rytoj. Palis rytoj daug kur, dieną galima perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
5: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
6: Tobulo savaitgalio grojaraštis.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Būna sulaukime netikėtų skambučių. O kartais būna, kad netikėtas skambutis iš laimės net pakerta kojas. Mėla Vigilija, kiek eurų krenta jūsų kišenę?
2: 500.
1: Taip, visi 500 eurų krenta jūsų kišenę.
2: Čia tikrai?
1: tikriausiai.
2: O vieš pati.
1: Sunku patikėti.
2: Negaliu net patikėti. O Jėzų, ačiū labai.
1: Tai ačiū Jums, kad mūsų klausote. Jūs gal Vigilija prisėskite dabar. Kad...
2: Aš sėdžiu.
1: Sėdite?
2: Sėdžiu, žinokit, ir širdis dreba.
1: Vigilija jau tikriausiai su šeima smagiai leidžia laimėtus 500, o kur juos išleistum tu? Pagalvok, nes gal kitą savaitę pasiseks pagauti 3 iš eilės grupės Mango dainas ir sulauksiu tokio paties iš laimės kojas pakertančio skambučio. Žaidimas į eterį grįž pirmadienį nuo 10.
3: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
3: Prašau leisti pasilikti.
2: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
3: Labas.
2: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl. Verta.
9: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10.

Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karštoro grūsdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.

0: replika. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
6: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: žiniasklaida ir mes.
1: Čekiukai ir sąskaitos. 2009 pavasarį sukėlė vieną didžiausių politinių skandalų Jungtinėje karalystėje. The Daily Telegraph gavo beveik 6,500 parlamentarų 5 metų išlaidų duomenis. Apie 2 milijonus dokumentų, sąskaitų prašymų kompensuoti išlaidas, net ranka rašytų pastabų. Išnarstyti tiek medžiagos atrodė neįmanoma, bet žurnalistai rankų nenuleido. Kruopščiai nagrinėjo dokumentus, tikrino faktus ir ėmė skelbti vieną istoriją po kitos. Paaiškėjo stulbinančių dalykų. Mokesčių mokėtojų buvo prašoma apmokėti prabangius baldus, sodininkų darbus, desertų rinkinius, net tvenkinyje įrengtą namelį antims. Dar svarbiau, kai kurie politikai naudojosi sistemos spragomis. Keisdami pagrindinio būsto deklaraciją, jie siekė gauti didesnes kompensacijas. Publikacijos sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą. Politikams teko dalį pinigų grąžinti, kai kuriems pasitraukti, keli buvo nuteisti, o parlamentarų išlaidų kontrolės sistema buvo reformuota. Ši istorija parodė tiriamosios žurnalistikos galę paversti kalną dokumentų visuomeniai svarbią informaciją. Kruopščiai tikrindama, kaip leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, žiniasklaida padeda kontroliuoti valdžią ir primena. Atsiskaityti reikia už kiekvieną išleistą centą.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Radio Centras. Tobulo savaitgalio grojaraštis. Per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
2: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
3: Prašau leisti pasilikti.
2: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
3: Labas.
2: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera. Spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Žaidumas. Trys iš eilės su smspinigai.lt.
6: Žaidimas į Radio Centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
5: smspinigai.lt.
6: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
7: Centras skamba gerai. Radio Centras.
8: Tobulas rudens šeštadienis
9: ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis
8: per

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Kika, gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Planeta. Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko savo.
0: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Rugsėjo pradžioje į Radio Centro eterį grįžęs žaidimas jau papildė 58 klausytojų kišenės. 58. Visų jų teiravomės, tai kurgi planuoja išleisti tuos laimėtus pinigus. Tai ką darysit su tais laimėtais pinigais?
2: Šį savaitgalį trumpų atostogų išvažiuojam, tai gal truputėlį ir panaudosim.
3: Pakviesiu seniai matytą draugę vakarienę.
4: O kuo vardu tą draugę?
3: Gintarė.
5: Tai tikriausiai vaikų atostogas ateina, tai vaikams atiduosiu.
6: Tai galbūt savaitgalį su šeima kažkur.
7: Nu, palauksim savaitgalio, kažkur tikrai išleisim.
8: Labai žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
1: 100 ar net visus 500 taip pat lengva bus laimėti ir kitą savaitę. Eterį nostalgiškomis dainomis puoš grupės Mango dainos. Kol jos skambės, svarbu nepamiršti atsiųsti žinutę su skaičiumi 3 ir savo vardu. Žaidimas Eterėje jau pirmadienį nuo 10.
9: Radio Centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai .lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Riepšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo spalio 16.

0: Korėjietiškos popmuzikos banga užlies Vilnių. Papildomo šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Zip FM.
1: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
2: Prašau leisti pasilikti.
1: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
2: Labas.
1: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
3: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Vilniau, prisisekite diržus.
7: Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.

0: Afrika.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan, skonis to garauna! Ramenas!

0: Epita.
1: Visą spalį genderinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
3: Prašau leisti pasilikti.
2: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
3: Labas.
2: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.

4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
1: Prašau, leiskite pasilikti.
0: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
1: Labas.
0: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Afrika.
1: Šios metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Biletus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
1: Prašau leisti pasilikti.
0: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
1: Labas.
0: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.